0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: U Deliblatskoj peščari nastavlja se borba sa vatrenom stihijom koja je zahvatila oko

0: 1500 hektara šume i niskog rastinja. Ohrabruje informacija da je jutros vetar malo slabiji, ali i dalje menja pravac. Požar na Žaračkim planinama je likvidiran u 7 časova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će povećanje penzija biti ove godine, a ne od sljedeće, i dodao da će to povećanje u potpunosti pratiti povećanje plata. Najavio je da će izbori biti održani najkasnije za 3 mjeseca. Srbija vodi samostalnu politiku i brine o svojim interesima. I dalje smo jedina zemlja u Europi koja nije uvela sankcije Ruskoj federaciji, poručio je predsjednik Vučić. Patrijarh srpski Porfirije ugostio je u hramu Svetog Save decu iz dijaspore regiona i sa Kosova i Metohije, učesnike sportskog kampa Srbija te zove. Poručio im je da čuvaju vezu sa svojim poreklom, ali i da vrednosti koje su nasledili od predaka učine živim u svom svakodnevnom životu. Košarkašice Srbije do 18 godina izgubile su od Španije rezultatom 79:56 u polufinalu Evropskog prvenstva u Švedskoj. Mlada vaterpolo selekcija Srbije do 16 godina zaustavljena je u polufinalu svjetskog prvenstva u Zagrebu. Hrvatska je u neizvesnoj završnici slavila sa 12:11. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Novi Pazar 2:0 u meču četvrtog kola Super lige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U većem delu Srbije danas pretežno sunčano, samo na istoku i jugoistoku zemlje promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najniža temperatura od 16 do 21 stepen, a najviša dnevna od 32 do 36 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

U Novom Pečatu, između Salona i Barikada, o vodostaju u eri data centara, imali rata bez gubitaka, Svetionik, deca bez mora, Japan brine komšije, intervju Jakov Kedmi, ko čita Pečat, zna. Narodni. Radio Novosti.